To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Plus Radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Najbolja muzika plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Psst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

obični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj? Treba li

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Kopit buka.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro, srdačno, raspoloženo u skladu sa 25. septembrom, u skladu sa petkom, tako je, raspoloženje na zavidnom nivou, iz Chicaga, iz Illinoisa, za cijele Sjedinjene Američke Države, za sve četiri strane sveta, za različite strane okeana, to volimo uvijek da naglasimo, a nijedan petak nije izuzetak, pa ni ovaj zvanično posljednji septembarski. Raspoloženje na zavidnom nivou, imamo onako priličan broj zadataka da obavimo ovoga jutra, pa možemo da podelimo poslove. Pa da, mi sa ove strane mikrofona u Studio Plus Radio u Chicagu pripremamo uvek korisne informacije, dobre priče, najnovije vesti, zanimljive rubrike, dobru muziku, a verujem da je sa one druge strane zvučnika, gde god da se nalazite u ovim trenucima, bilo da ste u putu do posla, bilo da ste na radnim mestima, bilo da odmarate, bilo da nam slušate u nekim drugim vremenskim zonama, s obzirom da nas ima, jel, na svim različitim stranama sveta, i znamo da je samo u Chicagu, odnosno samo u Americi jutro, sve ćemo to lepo da postavimo i da podelimo jutarnju energiju i da vam se još jednom zahvalimo na poverenju svih ovih godina. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović Miško, ima ono čuveno na široko i nadaleko poznato. Veliko hvala što ste tu. Idemo na muziku, a mi finaliziramo najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Let's go.
1: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Jutro je, petak je, Plus je radio, dobro je raspoloženje, a mi imamo dosta toga na dnevnom redu da prigrabimo, obuhvatimo, zahvatimo i plasiramo i ovog 25. septembarskog jutra, 15 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga, gde ćemo da se grejemo tokom predstojećeg vikenda. Idemo na fenomenalnu žurku, žurka Volim 90. Sutra uveče, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago, početak je u 22.00. Boga mi, žurka traje sve do 2 iza ponoći, ima vremena. Vrhunska atmosfera, pun plesni podijum, noć za pamćenje, nastupaju Biljana i Miloš Đorđević, dress code obavezno 90. Eto, u foto finišu smislite vrhunski styling i provedite se za medalju sutra uveče. Dakle, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago, žurka Volim 90, početak je u 22h. Ajmo mi na još malo muzike, a onda listamo najznačajnije naslove 25. septembarskog jutra. Hvala što ste uz nas.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, u subotu sunčana temperatura do 19. U Clevelandu će ovog petka biti 19, New Yorku 22, Washingtonu 23 stepena Celzijusa, 31 se očekuje u Majamiju, Houstonu 34, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 25. septembar.
0: Samo najbolje, samo pozitivno, samo plus. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro jeste najlepši deo dana, mi se svojski trudimo da to pokažemo i dokažemo svih godina unazad, ali kako da vam kažem, neki put kafa mora da bude i malo gorča ova prva jutarnja i moramo da umešamo malo politike, samo malo, s obzirom da je to najaktuelnije ovoga jutra. Xi Jinping boravi u trodnevnoj poseti Sjedinim američkim državama, on je prisustvovao svečanoj večeri na kojoj su učestvovali mnogi predstavnici tehnološkog sektora i to je ono što je na društvenim mrežama najaktuelnije. Donald Trump je poručio da će zajedno sa Xi-em raditi na ogromnom napretku po pitanjima sa kojima se suočavaju dve zemlje. Dodao je da Kina i Amerika rade na uravnoteženijem trgovinskom odnosu, uključujući novi pristup tržištu za američke poljoprivrednike i stočare. Xi je poručio da je ovo veliki korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje. Bez saradnje SAD i Kine mnogi svetski problemi su teško rešivi. Inače, mnogi su Donaldu Trumpu na mrežama zamerili zbog toga što je kineski predsjednik dočekan sa crvenim tepihom na aerodromu direktno, a ne u zvaničnim prostorijama. Kako je sve to izgledalo, zna se više detalja na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A mi ćemo večeras da budemo u etno restoranu Zora, zato što vas tamo očekuje i vas i nas fenomenalna svirka, sjajna atmosfera. Dank Gajić, Rajko Paunović, etno restoran Zora, Lorenz Avenija, Chicago, večeras od 22 sata. Dobro jutro.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Sat našeg pozitivnog jutrenjeg druženja. Jeste malo prošlo od 8 sati, prošlo je i leto, stigla je jesen sa svojim fantastičnim bojama i mirisima. Mi ćemo malo da odemo do Aurore, jer će Aurora predstavljećeg vikenda dobiti pravi porodični jesenji spektakl. Pumpkin Palooza festival održava se u subotu i nedelju od 10 do 17 časova. The Growing Place Aurora, Montgomery Road. Ulaz na festival je besplatan, program je namenjen porodicama koje žele dana otvorenom uz muziku, uz dobre igre i neizbežne bundeve. Tokom oba dana posetioci će moći da vide izložbu živih insekata i reptila, vrlo, vrlo zanimljivo. Poseban deo programa je od 11 do 14 časova, tu je i muzički deo. Dakle, besplatan festival bundeva stiže u Auroru tokom predstojećeg vikenda, pa eto, odličnog predloga gde možemo da se sretnemo naredna dva dana. Dobro jutro, ajmo na još malo muzike, a onda slušamo i najnovije vesti.
2: Muzika za dušu, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: 20 minuta, prošlo je od 8 sati, pozitivno je jutro, a tu je i tema jutra ovoga petka. Kaže naslov, mladi u Americi sve manje konzumiraju alkohol, a stari sve više. Nova studija u Americi pokazuje da generacija Z i milenijalci smanjuju unos alkohola, dok starija populacija nastavlja sa zabrinjavajućim i rizičnim navikama stečenim tokom izolacije. Posle višegodišnjeg rasta konzumacije alkohola, koji je vrhunac dostiga tokom globalne zdravstvene krize, američki istraživači beleže prve ohrabrujuće promene. Prema podacima koji su prikupljeni na medicinskom fakultetu na Univerzitetu Južne Kalifornije, ukupna konzumacija među mlađim odraslim osobama opala je za gotovo 2%, dok je učestalo opijanje smanjeno za više od 8% u odnosu na period 22-24. Istraživanje obuhvatilo analizu podataka iz nacionalne ankete o zdravstvenom intervju u kojoj je učestvovalo blizu 115.000 punoletnih građana Amerike. Iako je reč o prvom zabeleženom padu od početka pandemije virusa korona, stručnjaci upozoravaju da su opšte stope konzumacije alkohola i dalje iznad nivoa zabeleženog pre 2020. Zanimljivi su i podaci koji se odnose na razlike između muškaraca i žena. Istraživanje je pokazalo da su muškarci zabeležili veći ukupni pad upotrebe alkohola, 2,4%, u poređenju sa 1,1% kod žena. Dakle, pandemija je promenila navike, dobro je da su se mladi malo prizvali pameti. Sad je pitanje ko je mlad zaista, ko samo u dokumentima, da li se i dalje delimo tom oštrom linijom na generaciju Z, na milenijalce, na bumere i tako dalje. U svakom slučaju, ajde, vikend je, pa možemo malo da vam progledamo kroz prste, dakle možete malo se opustiti tokom predstojeća dva dana, mada stiže i sezona slava, stiže i sezona praznik, onaj hladniji deo godine kada možemo malo više da se opustimo, da ne kažem da se zagrejemo, ali svakako šalu na stranu, šta je još pokazala ova studija i kakvi su rezultati, više detalja naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro jutro.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta ostalo je do 9 sati i ovoga petka za vas imamo koriste informacije. Podsjetnik, važan podsjetnik, Srbi u Americi mogu da glasaju na izborima u Srbiji. Dakle, državljani Srbije koji trenutno borave u Sjedinjenim Državama moći će da glasaju na predstojećim izborima koji su zakazani za 25. oktobar, ali je za glasanje naravno neophodna prijava. Prema zvaničnom obaveštenju ambasade Republike Srbije u Vašingtonu, rok za podnošenje zahteva ističe 3. oktobra ponoć po vremenu u Srbiji, to je 18 časova po vremenu u Vašingtonu, odnosno 17 sati po vremenu u Chicagu. Birač mora biti upisan u jedinstveni birački spisak. Građani koji nisu upisani mogu istovremeno da podnesu zahtev za upis i zahtev kojim prijavljuju da žele da glasaju u inostranstvu. Šta je potrebno od dokumenata, kako se prijaviti? Dakle, tu je ovaj odeljak korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja i nemojte da vam slučajno nešto promakne. Također tu su informacije gde će Srbi u Americi moći da glasaju, a izbori koji se održavaju u nedelju 25. septembra su jedni od najvažnijih u poslednjih mnogo, mnogo godina i definitivno situacija je vrlo, vrlo neizvesna i bit će dok traje predizborna kampanja u Srbiji, a naša dijaspora, naši ljudi ovde u Chicagu, Illinoisu i u Americi također mogu znatno da doprinesu izbornim rezultatima. Još jednom podsjetnik, odeljak korisne informacije na portalu i aplikaciji Chicago dešavanju. Dobro jutro.
0: Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, u subotu sunčana temperatura do 19. U Clevelandu će ovog petka biti 19, New Yorku 22, Washingtonu 23 stepena Celzijusa, 31 se očekuju u Miamiju, Houstonu 34, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 25. septembar. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Malo je ostalo do 9 sati, naravno po čikaškom vremenu. I šta reći na kraju, kada deca u Pozitivnom jutru sve znaju. Bilo je neka to u muzičkom toboganu minje subote, pa je tu bio onaj reklamni spot za onaj čujni keks u Srbiji. Tako je, Bambi plazma. Dobro, eto malo besplatne reklame mnogo, mnogo godina kasnije, da ne kažemo mnogo, mnogo decenija kasnije, koji ima problema sa godinom proizvodnje. On zna vrlo dobro o čemu pričamo. 14 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Mi smo imali dobre zadatke, imali smo dobre jutarnje elemente da poslažemo našu jutarnju slagalicu i ovog poslednjeg septembarskog petka godine 2026. i da vas naravno ostavimo u sigurnim rukama kako to i dolikuje. Ako smemo da kažemo onako pravo jesenje vreme ili blago prolećno, neka bude tako da smo optimistični. Slične vremenske prilike zadržavaju se i tokom predstojećeg vikenda. Ne bi trebalo da bude padavina mnogo na području Čikaga, ali bit će pretežno oblačno vreme. Lepo provedite predstojeće dane. Jesen može da bude i topla i prijatna ako ste sa dragim ljudima i ako sebi obezbedite ono što vi želite. Da, a sve je nekako na dohvat ruke ako su sa vama pravi prijatelji i dobri ljudi, a mi se plus radi Čikago dešavanja se trudimo da upravo to i budemo. Lepo provedite predstojeće dane. Ja najavljujem moju dragu koleginicu Milenu Stefanović koja je sa vama od narednog sata. Može pečat potpis na kraju, može i overa kod notara. Moja malenkost Miroslav Petrović, Miško, živeli i do slušanja.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Dobar, vidimo se.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. 2000 dolara sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu i jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od 11 do 15.000 dolara. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
3: Ritam vašeg života plus radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: U službi dobre muzike plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće, pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group,

0: Dobar dan Chicago, dobar dan dragi slušalci, gde god da se čujemo, 10 minuta je nakon 10 sati i to znači da je vreme za opuštanje i emisiju Dobar dan sa Milenom na Talasima Plus Radija. Dragi naši, petak je 25. septembar i stigli smo do onog najljepšeg trenutka u nedelji, radni dan se polako privodi kraju, vikend nam je već na vidiku, a mi smo tu da vam naredne sate ispunimo ubedljivo najboljom muzikom i najzanimljivijim gradskim aktuelnostima. Danas zajedno prelistavamo najnovije vesti iz Chicaga, pričamo o tome šta se sve menja u našem komšiluku i naravno biramo najbolje mesto za izlazak, kafu i punjenje baterija. Pogledat ćemo i kako nas vreme očekuje narednih dana, kako biste mogli savršeno da isplanirate slobodno vreme sa porodicom i prijateljima. Zato se udobno smestite, pojačite zvučnike i pišite nam putem Facebook stranice Plus Radio US gde vi planirate da provedete ovaj vikend. Ostanite uz nas, jer mi imamo najbolji ritam za vaš savršeni petak. Krećemo odmah uz jedan veliki hit. Slušamo se do 14 sati.
1: Plus Radio, muzika za sva vremena.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Slušajte, dobar dan sa Milenom. Ovog petka, 25. septembra, sa petkom nam stiže i najnovija vremenska prognoza za naš Chicago. Ako ste planirali vikend na otvorenom, imamo sjajne vesti. Vreme nas definitivno drži na onoj najlepšoj strani jeseni. Ovog petka nebo će biti malo stidljivo i pretežno oblačno sa maksimalnih 19 stepeni Celzijusa, dok nas tokom noći čeka osveženje i pad na 13 stepeni Celzijusa. Sve će to biti, nadamo se, idealno za neku laganu šetnju pre ili posle posla. Subota nam donosi pravi jesenji pogodak, bit će to jedan prelep sunčan dan sa prijatnih 20 stepeni Celzijusa. U nedelju lep trend uz blagu oblačnost i skok na čak 22 stepena Celzijusa, što je savršena prilika za neki roštilj ili produženi izlet sa porodicom. I početak radne nedelje, ponedeljak, ostaje suv i blag sa predivna 22 stepena Celzijusa, dok nam tek u utorak kasno popodne stižu prvi jesenji pljuskovi, ali uz maksimalnih i prilično toplih 23 stepena Celzijusa. Dakle, pred nama je vikend stvoren za uživanje, gde god da krenete, ponesite dobro raspoloženje, a za savršeni ritam i najbolju atmosferu u kolima pobrinuće se vaš Plus Radio. Ostanite uz nas.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Dobar dan i lep petak svima, Ustala se Plus radija, vikend nam konačno stiže, a mi imamo jednu neverovatnu priču o tome kako se svet menja i to direktno iz našeg dvorišta. Ako ste mislili da su današnji studenti privilegovani jer imaju svu moguću tehnologiju, prevarili ste se bar kada je Chicago u pitanju. Naime, Pravni fakultet Univerziteta u Chicagu povukao je radikalan potez i postao prvi u Americi koji je brucošima potpuno zabranio laptopove i telefone na predavanjima. Profesori kažu da studenti moraju da nauče da razmišljaju svojom glavom u hodu, a ne da krišom pitaju veštačku inteligenciju čim ih neko prozove na času. Dok jedni fakulteti, poput Berklija, uvode rigorozne kazne za korišćenje AI alata, drugi pokušavaju da nađu sredinu. Ipak, svi se slažu u jednom. Na ispitima nema varanja, pa se masovno vraćaju klasični testovi u učionicama bez interneta. Izgleda da stara, dobra olovka i papir ponovo ulaze u modu, bar za buduće advokate. A kako vi stojite sa veštačkom inteligencijom? Da li vam pomaže ili odmaže u poslu? Dok razmišljate o tome, opustite se, uživajte u petku, jer na Plus radiju nema nikakvih zabrana, samo najbolja muzika i hitovi koji vam pune baterije za vikend. Slušamo se do 14 sati.
1: Pesme koje se traže, Plus radio.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, u subotu sunčana temperatura do 19. U Clevelandu će ovog petka biti 19, New Yorku 22, Washingtonu 23 stepena Celzijusa, 31 se očekuju u Miamiju, Houstonu 34, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 25. septembar.

U par minuta nakon 11 sati pitam vas da li znate onaj osjećaj kada vam prijatelji iz Evrope pričaju o romantici Pariza ili plažama u Sidneju, a vi se samo zagonetno nasmešite jer znate šta imate kod kuće. Epa Plus Radio ovog prepodneva ima ogroman razlog za ponos jer zvanično je potvrđeno ono što mi u Chicagu od uvek znamo. Živimo u jednoj od najlepših metropola na svetu. Čuveni magazin Time Out sproveo je ogromnu anketu među 24.000 ljudi i pazite sad, Chicago je proglašen za četvrti najlepši grad na celoj planeti, ostavivši iza sebe čak i Pariz. Presudili su naša magična obala jezera Michigan, arhitektura od koje zastaje dah i preko 600 zelenih parkova. Anketa je pokazala da građani Chicaga imaju neverovatan ponos prema svojim kvartovima, umetnosti i kulturi, od novog muzeja Pokemona u Field muzeju pa sve do Obaminog centra. Zato ovog vikenda izađite, prošetite našim prelepim ulicama i uživajte u gradu svetske klase koji nam je bukvalno na dohvat ruke. A dok krstarite kroz najlepši grad u Americi, naravno, držite frekvenciju na Plus Radio jer uz najlepši grad na svetu ide i apsolutno najbolja muzika. Ugodan dan želi vam ekipa Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.

0: Dragi naši, zamislite da vam je danas, ovog petka, zapravo već počeo vikend, a da vam je plata ostala potpuno ista. Zvuči kao san, zar ne? Epo Plus Radio je ovog prepodneva naleteo na vest koja bi ovaj san mogla da pretvori u stvarnost za sve nas ovde u Čikagu i širom Ilinoja. U Kongresu se ponovo ozbiljno krčka predlog zakona o skraćenju radne nedelje sa 40 na 32 sata. Ideja je da radimo 4 dana umesto 5, ali za isti novac. Naravno, promjena ne bi stigla preko noći, već bi se radno vreme smanjivalo postepeno za 2 sata godišnje tokom 4 godine. Šta je najbolji deo? Ako radite prekovremeno, svaki sat preko ta 32, plaćao bi se 50% više nego inače. Raniji eksperimenti su pokazali da radnici sa kraćom nedeljom postižu isti učinak, ali su mnogo srećniji i odmorniji. Zakon tek treba da prođe glasanje, ali hej, lepo je maštati dok ulazimo u ovaj vikend. Do tada, radili 32 ili 40 sati, jedno je sigurno. Plus Radio i najbolju muziku svaka radna nedelja prolazi duplo brže. Uživajte, budite uz Plus Radio.
1: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni? Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. MyBuy International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

Srećan vam i predivan petak uz Plus Radio, dragi naši. Vikend zvanično počinje, a u gradu se već opasno osjeća ona prava maratonska euforija. Svi znamo da je gledanje Čikaškog maratona i bodrenje trkača sa ulica potpuno besplatno, ali ove godine postoji jedno posebno mesto za koje ćete morati da platite. Ako želite da imate apsolutno najbolji pogled i da vidite svoje najmilije u onom najemotivnijem trenutku kada prelaze liniju cilja, organizatori su uveli ekskluzivnu zonu u Grand Parku. Karta za ovaj poseban prostor na samom finišu košta $30. Pošto je običnoj publici inače zabranjen ulaz u samu zonu starta i cilja, ovo je zapravo jedina šansa da budete tik uz stazu na samom kraju trke. Dobra vest je da deca do 8 godina ulaze potpuno besplatno uz odrasle, ali požurite na zvanični sajt jer su karte za ovu zonu opasno ograničene. Za sve vas koji ipak planirate da bodrite trkače sa standardnih besplatnih tačaka duž grada, ne brinite, atmosfera će svakako biti neverovatna. A gde god da se nalazite ovog vikenda, ne zaboravite da ponesete slušalice jer je Plus Radio tu da vam uz ubedljivo najbolju muziku i hitove pruži savršeni ritam za ovaj petak i predstojeći maratonski vikend. Slušamo se i dalje. U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: U par minuta nakon podneva želimo dobar dan svim dragim slušacima Plus Radija. Sa vama su vaši omiljeni talasi ovog lepog petka, a danas imamo vest zbog koje će mnogim od vas srce brže zakucati, posebno ako volite vrhunski pop zvuk. Zvanično je potvrđeno, planetarna zvezda Harry Styles produžava svoju ogromnu stadionsku turneju pod nazivom Together Together i na 2027. A naš Chicago je dobio čak dva datuma. Harry stiže na čuveni Soldier Field i to 28. i 29. maja. Kao predgrupa nastupit će sjajne The Womack Sisters, a ulaznice će se kretati od $60 pa naviše. Znamo koliko volite njegove hitove, zato ostanite uz frekvencije Plus Radija, pojačite zvučnike, a mi ćemo vas prvi obavestiti o svim novostima, a tu je i naš portal Chicago Dešavanja US na kome se možete informisati o svim lepim dešavanjima širom Chicaga koje ne bi trebalo da propustite. Nastavljamo sa muzikom.
1: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
3: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Dragi naši, vikend zvanično počinje, a mi imamo savršen plan za sve vas koji želite da pobegnete iz grada, a da pritom ne potrošite bogatstvo. Šta kažete na jedno romantično putovanje kroz vreme? Sve što vam treba jeste samo $7 za metra kartu i sat vremena vožnje vozom sa Oglivi stanice. Ta pruga vas vodi pravo u magični i slikoviti Lake Forest, istorijski gradić koji je direktno inspirisao čuveni roman Veliki Gatsby. Upravo tu je pisac Scott Fitzgerald davne 1916. upoznao i ludo se zaljubio u bogatu naslovnicu Jean Evru King, koja je kasnije poslužila kao inspiracija za lik Daisy Buchanan. Kada stignete tamo, možete prošetati pored njenog nekadašnjeg porodičnog imanja Westley Farms, vratiti u čuveni istorijski pansion The Pet Inn na kafu u stilu engleske vlastele ili posetiti lokalni istorijski centar i videti izložbu o Fitzgeraldovom životu u ovom gradu. Karte možete kupiti jednostavno preko Ventra aplikacije ili direktno u VOS-u. Savršen otmen izlet na korak od Chicaga, a dok vi pakujete torbe za vikend, opustite se i uživajte uz Plus Radio. Mi smo tu da vam uz ubedljivo najbolju muziku i hitove pružimo savršen ritam za ovaj petak.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, u subotu sunčano, temperatura do 19. U Clevelandu će ovog petka biti 19, New Yorku 22, Washingtonu 23 stepena Celzijusa, 31 se očekuje u Majamiju, Houstonu 34, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 25. septembar.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: A vreme je da polako planiramo i gde ćemo za noć veštica. Ako vam je dosta klasičnih žurki po Čikagu, imamo fenomenalnu ideju za savršen izlet sa porodicom ili društvom. Jedna od najvećih i najljepših tradicija u Ilinoju, čuvena Galena Halloween parada, vraća se na Velika vrata i to po 46. put. U subotu, 31. oktobra, istorijska glavna ulica u prelepoj Galeni pretvorit će se u pravi spektakl. Zamislite neverovatne, ogromne, osvetljene pokretne platforme, maskirane izvođače, lokalne festivale hrane i živu muziku limenih orkestara. Sve to u onom magičnom starinskom ambijentu koji ovaj gradić ima. Parada počinje u 6:30 uveče, a pošto se očekuje ogromna gužva, organizatori su obezbedili organizovani prevoz. Možete se parkirati kod Walmarta i za samo $5 dobiti povratnu kartu i shuttle autobus direktno do centra. Bilo da planirate ovaj vikend da provedete u putu ili u toplini svog doma, ne zaboravite da ponesete dobro raspoloženje. Ostanite uz vaš Plus Radio, mi smo tu da vam uz najbolju muziku i najzanimljivije priče ulepšamo ovaj petak i predstojeći vikend.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Najbolja muzika.

0: Nastavljamo dobar dan sa Milenom na Talasima Plus Radija. Stiže nam vikend, tu je maltene pred vratima, a mi imamo jednu fenomenalnu i preukusnu vest za sve vas koji volite dobru hranu. Ukoliko ste fanovi one savršeno hrskave pržene piletine, imamo predlog koji jednostavno morate da zapišete u svoje kalendare, jer nam u Chicago stiže nešto potpuno spektakularno. Spremite se za Tender Fest, zvanično najveći festival chicken tendera na celom svetu. Ovaj nevjerovatno Hrvatni gastro spektakl održat će se sljedećeg mjeseca, tačnije u subotu 10. oktobra, i to na našem čuvenom Navy Piru. Ono što je najbolja stvar kod ovog festivala jeste koncept. Kartu platite jednom i jedete bukvalno koliko god možete. Na jednom mjestu okupljaju se apsolutne legende piletine kao što su Hattie's Bees, Dave's Hot Chicken, pa naš domaći Harold's i gomila drugih sjajnih mjesta. Pored neograničene klope organizuje se i veliko takmičenje poznatih kuva, a u žiriju će sedeti i neke ozbiljne face poput Cola Beneta i Matasa Buzelisa. Ulaznice su u prodaji na njihovom zvaničnom sajtu, pa ako planirate da idete, obezbedite ih na vreme jer je interesovanje ogromno. Zato isplanirajte ovaj preukusni oktobarski vikend sa ekipom, a dok čekamo 10. oktobar, opustite se i uživajte u ovom petku. Znate koja je najbolja formula za to? Budite uz frekvenciju vašeg Plus radija, slušamo najbolju muziku, delimo najsvežije priče iz grada i zajedno ulazimo u ovaj vikend.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Desetak minuta je do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Pesme koje te prate Plus Radio.

0: Najbolja zabavna muzika plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026. Dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Mali oglasi.
1: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od 350 do 1400 dolara mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom, minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas 2. i 3. oktobra.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, u subotu sunčana temperatura do 19. U Clevelandu će ovog petka biti 19, New Yorku 22, Washingtonu 23 stepena Celzijusa, 31 se očekuju u Miamiju, Houstonu 34, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 25. septembar.
2: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Vozači, želite stabilan posao i više vremena kod kuće? Ace Transportation Group zapošljava kompanijske vozače i owner operatore. Nudimo regionalne drop and hook ture, stabilan posao tokom cele godine i redovan povratak kući svake večeri ili svakog vikenda. Ace Transportation Group 630-570-9925. Ostani blizu porodice, ostani blizu kuće. Pozovi 630-570-9925. Ace Transportation Group.
2: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u Pozitivno popodne, pratite nas na talasima Plus Radija, a mi se družimo i 25. septembra. Posle podne u Čikagu donosi uglavnom oblačno vreme, ali prijatna temperatura jesenja. 19 stepeni je bilo u prethodnom satu, kažu meteorolozi, za dane vikenda i oblačno i sunčano, ali bez padavina, temperature oko 20 stepeni, dakle šetnja bi bila idealna za nastupajući vikend, naravno ako imate slobodno vreme. Mi ćemo i danas da sa vama podelimo po koju korisnu informaciju o zbivanjima u Čikagu i okolini. A gde god da pođete, sa sobom ponesite pozitivu i dobru muziku i naravno Talase Plus Radija, dobro smo društvo, šta god da odaberete da radite. Nećemo da preskočimo da vam čestitamo ni rođendan danas. Sve najlepše povodom divnog dana od pozitivne ekipe Plus Radija. I ostanite uz nas da proslavite, jer dobra, to jest najbolja muzika je na našoj aplikaciji. I da krenemo sa današnjim druženjem. Dobrodošli u Pozitivno popodne.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne, petak i vikend pred nama. Šta bismo mogli da radimo ovog vikenda, odnosno gde da odemo? Najbolje će da vam kaže kalendar dešavanja koji se nalazi u okviru naše aplikacije. Mi ćemo da vam preporučimo da ukoliko volite odličan provod, ne propustite žurku Volim 90. Koja se održava sutra 26. septembra od 22 sata, mesto događaja Tavern on the Point. Biljana i Miloš Đorđević vraćaju vas u zlatne 90. uz najveće hitove. Kao što rekoh, žurka počinje od 22 sata. Ukoliko volite dobar stari pop rock, onda ne propustite Crvenu jabuku. Joe's Live 21 sat, 26. september. Na ovo dešavanje vas poziva Pure Live Music, koji je organizator ovog spektakularnog koncerta. Crvena jabuka očekuje vas od 21 sat u Joe's Live-u sutra u Chicagu. Što se njihove turneje tiče, sledeći ih možete slušati u New Yorku 3. oktobra. Uvek je dobro da se dobro informišete o dešavanjima, ne samo kada je Chicago u pitanju, već čitava Amerika. Sve to na jednom mestu možete da pronađete u okviru aplikacije Plus Radija, naravno u okviru kalendara dešavanja.
2: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite kancelariju u Chicagu po pristupačnoj ceni. Imamo prostor za vas. Na adresi 2622 West Peterson Avenue izdaju se privatne kancelarije spremne za useljenje po ceni od $350 to $1,400 mesečno sa svim režijama uključenim. Dostupne su kancelarije različitih veličina, mogućnost spajanja više prostorija, kao i ceo poslovni prostor od oko 1300 kvadratnih stopa. Na raspolaganju su parking, zajednička kuhinja, poštanski sandučići, sigurnosne kamere i čisto, tiho i profesionalno okruženje. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409. Maybach International Group sa sedištem u Elginu, Illinois, zapošljava safety reprezentativa. Iskustvo je poželjno, ali ne i neophodno. Za više informacija pozvati 301-275-7879. 301-275-7879. Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Pozovite 219-308-5741. 219-308-5741. Potrebni vozači sa CDL dozvolom minimum 2 godine iskustva za rad u lokalu u Chicagu. Radi se 5 dana, 6. dana moguć dodatni rad. Isključivo dnevne smene. Za više informacije javite se na 224-400-2131. 224-400-2131. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
2: Snaga muzike Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i dobro raspoloženje i ovog petka sa Talasa Plus Radija. Ukoliko volite da uživate u jesenjim manifestacijama, a i da one budu besplatne, onda ne propustite da ovog vikenda uživate u jesenjem festivalu. Geneva Park District Foundation organizuje ovaj festival 26. septembra, to je sutra, od 11 do 15 sati u PEC Farm Parku u Ženevi. Ulaz na događaj je besplatan, pa možete nekoliko sati da provedete u parku bez kupovine karte. Pojedine aktivnosti, naravno, hrana i piće bit će naplaćivani. Program je osmišljen tako da porodice sa decom prvenstveno uživaju. Jahanje, petting zoo, vožnje prikolicom sa senom, oslikavanje bundeva, face painting i još mnogo toga u čemu možete da uživate ovog vikenda. Tu je i tombola sa korpama nagrada. Autumn Fair zamišljen je kao opušten jesenji dan na otvorenom u sadržaje koji podjednako mogu da zanimaju i mlađu decu, svakako i roditelje. PEC Farm Park se nalazi u Ženevi i kompletne informacije o događaju svakako su vam dostupne na zvaničnom sajtu Geneva Park Distrikta. Dođite ranije, uživajte čitavog dana, vreme će biti lepo, a mnogo aktivnosti možete na jednom mestu da pronađete potpuno besplatno ovog vikenda.
2: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom do 18 stepeni Celzijusa, u subotu sunčana temperatura do 19. U Clevelandu će ovog petka biti 19, New Yorku 22, Washingtonu 23 stepena Celzijusa, 31 se očekuje u Majamiju, Houstonu 34, najtopliji Las Vegas i Phoenix sa 37 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za petak 25. septembar.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite Pozitivno popodne na talasima Plus Radija i nadam se uživate uz našu muziku, a i uz lepe priče. Narodna tema nam je film, tačnije Chicago Underground Film Festival, koji se do 27. septembra održava u Chicagu i mesto je ljubitelja nezavisnog, eksperimentalnog i nekonvencionalnog filma. U pitanju je 33. izdanje ovog festivala, a prikazat će se više od 100 ostvarenja iz 22 zemlje. Inače, ovogodišnje izdanje je privuklo gotovo 3000 prijeva iz oko 100 zemalja, što pokazuje koliko je festival postao popularan. Među lokalno zanimljivim filmovima izdvaja se film Driven, u kojem se pojavljuje pokojni čikaški umetnik Tony Fitzpatrick u svojoj poslednjoj filmskoj ulozi. Organizatori opisuju ovaj festival kao najdugovečniji underground filmski festival na svetu. Za čikašku publiku festival je prilika da tokom nekoliko dana vide kratke, dugometražne i eksperimentalne radove koji često nemaju redovnu bioskopsku distribuciju. Kompletan raspored projekcija i festivalske propusnice dostupne su na zvaničnom sajtu Chicago Underground Film Festivala. Preporučujemo posetiocima da pre kupovine proverite filmove, to jest termine online, kao i lokaciju i uslove ulaska za svaku projekciju, čisto iz predostrožnosti. Ako volite underground filmove, posetite Chicago Film Festival do 27. septembra.
0: Plus Radio, samo hitovi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite ozbiljnu trucking kompaniju i bolje uslove. Octagon Freight zapošljava kompanijske vozače, 75 centi po milji, sve milje su plaćene. $2000 sign-in bonus, raspored 3 nedelje na putu, jednak od kuće. Tu je i lease program bez učešća uz mogućnost vlasništva za 8 do 18 meseci. Za owner operatore 88% gross uz nedeljni gross od $11,000 to $15,000. Nedeljna isplata, podrška 24/7 i rate konfirmacije direktno od brokera. Pozovite 847-423-8834 extension 7. Octagon Freight, više od transporta. 847-423-8834 extension 7.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radio. Nadam se da uživate uz muziku sa naših talasa i da uživate u informaciji da je pred nama vikend. A u nastavku programa bavimo se jednom interesantnom temom. U pitanju je veštačka oplodnja u Americi, a porodice i pojedinci u SAD-u koji se suočavaju sa visokim troškovima lečenja neplodnosti imaju još nekoliko dana da konkurišu za finansijsku pomoć. The Stork Foundation for Infertility i The Hope for Fertility Foundation imaju otvorene programe pomoći, a rok za prijavu ističe 30. septembra ove godine. Troškovi IVF postupka mogu da predstavljaju veliki finansijski teret, posebno za porodice, odnosno ljude čije zdravstveno osiguranje ne pokriva fertility treatments. Najveći pojedinačni iznos među programima nudi The Stork Foundation for Infertility. Fondacija dodeljuje grantove u vrednosti do $15,000. Kandidati za koji mogu da se prijave za grant moraju da imaju najmanje 18 godina i da legalno borave u SAD-u. Godišnji prihod domaćinstva ne sme prelaziti $150,000. Program je prvenstveno namenjen ljudima koji nemaju infertility insurance, imaju ograničeno pokriće ili su već iskoristili pogodnosti koje pruža njihovo osiguranje. Rok za prijavu je 30. septembar, a do 30. septembra otvoren je Hope for Fertility National Grant. Grantovi ovog programa obično se kređu od $250,000 do $10,000, dok konačan broj dobitnika i visina pomoći zavise od raspoloživih sredstava. Mnogo informacija još možete da pronađete o IVF fertility programima, to jest finansiranjima istih. Detalje ćete pronaći na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: I toliko kada je današnje pozitivno popodne u pitanju i uopšte pozitivno popodne za ovu sedmicu, završavamo nedelju zajedno uz dobru energiju, dobru muziku i samu pozitivu. Nemojte da dozvolite da vam vreme pokvari raspoloženje. Kad god osetite da on opada, pojačajte radio prijemnike i uživajte u Stalase Plus Radija. Šaljemo dobru energiju kroz samo hitove. 8 različitih radio stanica birajte prema raspoloženju, odnosno mestu na kome se nalazite ili društvu. Ovog vikenda nećete biti usamljeni ukoliko izaberete da budete uz nas. Sa vama će se družiti naša draga koleginica Nina, pričati nove interesantne priče. Zahvaljujemo vam se na druženju danas. Preporučujemo da ako planirate da se vozite u narednim danima, vožnju učinite lakšom u Stalase Plus Radije ili što god da radite. Sigurno ćemo vam biti dobro društvo. Ponovo od ponedeljka, Miško, Milena i Marijana sa vama u dobro poznatim terminima. Uživajte u vikendu. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Muzika koju volite. Vus Radio.
1: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.